0: Sunt trecut oficialim în Toy Story 5, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, fight Nelly 7 Bay, despre Erika Lek Bidu Tayyip al Gjuna Tohra, në tif nofësil gjëma, dhe në gjëma në rau ata, dhe dikën në razaj raktar malaj, për e stiman dhej, ka e të festa lë bira, blejt nam lut nej, në më nafshë kush wa dhe për osë, sanë dhe gjëma s'ke ha, në hau atë lë gjëranë, të për e stikën në dikën festa u kol, fil bidu ta lë gjëma, I mean not complaining, emma, i afna me në ras bali u kol, Vdak li andush ja asa malim gjurnata e dhim fja palissa Me në rrëf stjore, kom lua dhejim biktar Andil Post Malone u anke Bruno Mars Jay, im bonjour
1: Hey, breakfast is already the biggest But 5,000 euros says We'll make it even bigger You just need to find them
2: 5am, September 28th On Bay
1: The countdown is on
2: Tell me where the party yet
1: And the cash needs to be won. One.
2: Bay Breakfast is getting bigger than ever. And to celebrate, we want to put 5,000 euros in your pocket.
1: But only if you can find our presenters.
2: Come find me at a

Is the Pressure. Fuori gitarë i sëmë beja lërba World of Snarnës për Erika Lekëgjoa ta i basa e santi. Unë arit në i rëgjej, jisë taj kulli in ti të bdallë gjëmab mota lë gjenë zgurë. Je kjo në shirek tërë bahadin. Hide and seek. Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros. Bay. Eku i Erik Barko Berisionar janë në Palisaf Pajiz në restauna i du Lik Barloba. Da hide and seek la atzaret paizna. Chance ti akli inti. Jirë në shrek tërba Hames Teleforo. Grazie al Castagna Living. Sol Padin, Palazzo Parisio. Online Intimates, Wolf. O anke Miracle Foods. Basikament në rritnej dhe Jace Rimda Bay Breakfast kompletament gjdit. U il prezentaturit tana. Se rëkujet një stabo u shimkim madhuar Malta u audesh. Kollo se rib da velhams na filotun u din fejn batil Bay Breakfast hostana se rekuet jatu da shejta kluz bish intir në shirek i sipom. U isma da shejdin ja kintin bat ku lowell wijet li ir në shirek i sip fejt jistahbo alish kull darba e kunu hajhor gjuri smijet min hali dakili jiste ser ta bat u terba 5 telefonon. Good luck!